0: Pierre de Metz.
1: Le micro dans les étoiles.
2: Il est content, Jean-Pierre. Bon, voilà, bonjour. Bonjour, j'espère que tu vas bien. T'es dans ton petit canapé, t'es chez toi, tranquille, cool. Et tu écoutes la plus belle des radios, hein, RPH, Radio Pays d'Hérault. Et aujourd'hui, une émission très, très spéciale. Aujourd'hui, je vais vous dire, le micro dans les étoiles sort de ses rails. Je vais vous dire pourquoi. Voilà, mais d'abord... La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la